Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen til en dejlig lørdag morgen her på Radio Alfa. Mit navn er Jens Mundberg, og bliver hostet med masser af godt musik frem mod klokken altså 10.00. Denne morgen den startede vi med toner fra REO Speedwagon og Can't Fight This Feeling. Senere i denne time, den anden toner fra Sting. If you love somebody, set them free. Vi skal nyde Carl Doctors og Kung Fu Fighting. Coldplay, A Sky Full of Stars og Queen, You're My Best Friend. Dem og meget mere senere i denne time. Allerførst, så skal du have fat i toner her fra Nick Kamen med I Promised Myself, og med den, godmorgen og rigtig hjertelig velkommen til. I

Ding i den vokale forgrund fra The Police. Her var de med Walking on the Moon. Det var også Rick Astley. She wants to dance with me. Her er en rigtig, rigtig smuk duet fra Burhan G. og Molly Sandén. Her kommer de at give os kærlighed og krig.

Vi er fuld gang med Retro Top 40. Vi er kommet i top 20. Nummer 20, det var Sandra Innocent Love fra 21. Chris Norman fra 15 til 19 og hans Midnight Lady. Og så er det CC Katz fra det tyske fra 25 til 18 med Strangers by Night.

0: Samantha Fox, do you wanna please me her på Plastermor 11. Vi skal høre Samantha Fox. Ja, det skal vi faktisk lige om lidt. Plastermor 11 var det. Vi skal i top 10, men først lige en nedtælling.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Plastermor 20, det var Sandra, Innocent Love, Midnight Lady, Chris Norman 19 og 18, Cici Cat, Strangers by Night, Every Beat of My Heart med Rod Stewart var 17, 16, Kim Wilde, Schoolgirl, Love Touch, Rod Stewart var 15 og 14, 8000, se, og hvad siger du? Recepten, VM-holdet 13 og 12, Doctor and the Medics og Spirit in the Sky. Do you wanna please me, Samantha Fox var 11, og hun er Vincenten også 10, ned fra 9 med Touch Me, I Want Your Body.